Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, gah temer derlo inung syahrul hamizi gas terus. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Melaka Haji Unterima secara rasmi Nong SPR Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun maklumkan notis berkenaan Unterima daripada Speaker DUN Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September pembubaran nak berbuka kuasa ISDUH selaras dengan fasa kedua perkara 19 Perlembagaan Negeri ini mesyuarat khas akan UMTL guna bincang kan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16.

Sementara anak Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memaklumkan Pentadbiran anak Kerajaan Negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN membubarkan Kerajaan Negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga Kerajaan PAI membentuk selepas pilihan raya. Enloj Perkembangan MOI Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tetap mempunyai kuasa daripada segi undang-undang untuk bergantung tugas menyediakan jawatan setiausaha Kerajaan Negeri SUK ia penasihat undang-undang negeri Jabatan Peguam Negara AGC menerusi kenyataan memaklumkan perkataan berkaitan dengan pelantikan termasuk pengantungan tugas SUK ia penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak entek bidang kuasa kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagai termakbuk enkloj perundangan enkloj perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Ekosistem pengajian Senoi kurang upaya OKU perlu meraih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dikerjaya Menteri Pembangunan Bebo Keluarga yang Masyarakat Datuk Seri Nesi Sukri yang tetuh pendekatan penting untuk memastikan pekerjaan OKU bukan sahaja memperoleh pendapatan malah berpeluang untuk membina keyakinan kompetensian yud kemandirian dan keluar pekerjaan. Masyarakat tak seharus bergantung sepenuh mengenai kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis untuk hukum agama. Sebaiknya perlu mendapat pandangan daripada pihak berdiri Menteri ini Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan tentang teknologi AI sememang boleh menjadi alat bantuan enkloj pendapatan maklumat namun penggunaan perlu bersertai disiplin ilmu. Elaun Guru Kafa Imam Bilal Yudsiak dan Pulau Pinang terjejas antara RM100 hingga RM400 sebulan mulai bulan depan kenaikan akan membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal, 448 siak dan seluruh negeri timbalan Ketua Menteri yang mula Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid Natehtuh. Demikian pada Majlis Penghimpunan Guru Kelas Al-Quran Yud Fardu Ain Pegawai Majlis Yud Siak 2026 dan Majlis Al-Mujudah Sebarang Seberang Jaya Enkloj penggunaan sama waktu kehadiran bertugas Ukenembe Guru Kafa turut menselaraskan Ukenembe 4 jam sehari. Jabatan Perikanan Malaysia akan bekerjasama dengan Agriti KLCC untuk menjalankan analisasi genetik UDNA untuk mengesahkan kejutan spesies ikan piranha dan diimbangan Kelu Pahang Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Hussein tetapi kerajaan akan terus memasukkan perkara spesies Nesgos piranha serta maklumat DNA yang memiliki Agriti KLCC untuk menentukan sama mu ikan yang kesan dan empangan berkenaan betul betul piranha ataupun pacu. Pengesahan unak penting berikut pihak belum menerima spesies fizikal. Analisis awal berdasarkan rakaman video belum dapat mengesahkan spesies berkaitan secara konkret. Laluan laut Nong Tak Bai Thailand kenal pasti antara laluan utama kemasukan pendatang tanpa izin ke Kelantan berbanding sempadan Tiu Golok menerusi Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Muhammad berdasarkan jumlah tangkapan pendatang kesan menerusi negara melalui lautan Nong Tak Bai sebelum menggunakan sungai Kelantan. Beralih masukan Asia Acihi Nagoya 2026, Malaysia menutup tirai keempat layak ketik dengan menambah ni pingat emas Yud Negangsa, atlet kerati negara. Dr. Fritzy Robin menghadiahkan pingat emas pertama negara dan nak menewaskan wakil Iran, FTC Suhaibah Dabadi 6-4 pada aksi Seisoj
Komite Bebo Entek 55 kg antara acara Wusu. AOT Choming menyumbangkan pingat gangsa menerusi acara penggabungan. Dan Kayun Nandawa Bebo selepas mengumpulkan 19,389 mata. Engkloj Sepak Takraw Malaysia mara separo akhir antara acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan kontijen negara puduh dan mengumpul senai emas AU 3 gangsa. Stakado Cina kekal lagi-lagi elit tangga paling balik dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak, ia 18 gangsa. Jepun ia kedudukan kedua, mengikuti Korea, Kerajaan ia Thailand, Malaysia ia kedudukan ke-16. Engkelo carta kutipan pingat berkongsi tempat dengan Vietnam. Sekian gah temer dun Asyik FM, gah nasunting Nong Azrul Faizal Yusof Nong Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat ihya.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Asyik FM.
3: Moi Dumoi. Lain daripada yang lain.

0: Classic FM. Moi numoi. Lain dari pada yang lain.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

Selamat pagi, selamat sejahtera, salam Madani. Saya Rosmani bin Ba'at, Lok Batin, Kampung Orasi, Jambu, Bakul, Klinsing. Berkenaan dengan Kampung Orang Asli Klinsing sebagai Kampung Angka Madani yang dikelolakan oleh Kementerian Komunikasi, iaitu Wadi Fazil Fahmi dengan MC-MC. Saya selaku Lok Batin Kampung Orasi Jambu Bakul Klinsing mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani dan khususnya Kementerian Komunikasi telah mengangkat Kampung Orasi Klinsing sebagai Kampung Angkat Madani 2024. Dengan adanya perkampungan Angkat Madani di Kampung Orasi Klinsing, ia merubah landscape penghidupan, kemudahan yang telah dibangunkan oleh Kementerian Komunikasi. Kita mendapat sebuah bangunan balai budaya dengan kelengkapan yang bagus, sebuah kantin, tiga buah kios perniagaan, dan adalah paling penting adalah pusat sebaran maklumat, iaitu NADI di Perkampungan Asli Klinsing. Dengan adanya pusat sebaran maklumat nasional tersebut, ia memberi manfaat keseluruhan kepada perkampungan orang asli Klinsing dan persekitaran amnya. Ia memberi juga kemudahan yang amat bagus pada generasi muda tentang pengetahuan IT yang lebih baik dan maklumat yang kerajaan ini sampaikan kepada masyarakat orang asli, khususnya di kampung orang asli Jambu Bakul.

Iga Hengke. Ji Hunan sedang Ji Kak Kek, nombor penyampai Radio Dialek Maihi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Maihi, De Fasih Bibenual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Hengke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting Hengke panik ngerok Maihi Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loy 27 September 2026. Hasilkan nar video Hengke Benual, Rubi Komunikasi, bagi nombor penyampai radio Kati Dialek Maihi Semai, Rubi Ngerok Kok. I tempo setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kati bentuk format MP4. Kelas engkit siap ui video aje. Agak poin ni engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat the G-Care untuk nombor penyampai radio Maihi Dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engke boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engke mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik, merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan engke boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp RCFM di nombor 013-3151-600 ataupun engke boleh email menerusi bakat.rcfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngeng lahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

MySeekFM. Salam sejahtera, guys. Saya Debbie Pelayawi Kilo Acum. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi yang mengambil SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Ya Ajih, Datuk Sri Ramlan Harun, dia memaklumkan notis in dia diterima Jus Speaker Dun Melaka, Ya Ajih, Datuk Ibrahim Durun, menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran in dia berkuat kuasa pada hari adah selaras ru fasal kurungan NAR Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Dan mesyuarat khas dia akan BUI bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara in Ketua Menteri Melaka, Ya Ajih Datuk Sri Abdul Rauf Yusof, dia memaklumkan pentadbiran kerajaan negeri dia akan terus berjalan rah biasa telas dun dia dibubarkan. Kerajaan negeri dia akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan PAI dibentuk telas ju pilihan raya. Katib Bermasa Ajih, polis telah pun BUI persiapan menghadapi Pilihan Raya Negeri PRN Melaka sejak ni gecek canuk. Runik 1,150 mambil anggota diberikan pasti untuk ditugaskan sepanjang proses pilihan raya in. Ketua Polis Melaka, Ya Ajih Datuk Zulkairi Mukhtar, dia biap jumlah in 1,500 mambil anggota dia merupakan bantuan ju luar Melaka. Bagi memastikan penugasan sepanjang PRN akan dilaksanakan dengan lancar. Tambah itu, Polis Melaka turut bekerjasama Rus Ranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC katib memantau kandungan media sosial sepanjang tempoh PRN. Katib Perkembangan Dekila, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan, dia entok mengkuasa jus segi undang-undang untuk mengantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK Ru Penasihat Undang-Undang Negeri. Jabatan Peguam Negara AGC menerusi kenyataan dia memaklumkan perkara in dia berkaitan pelantikan termasuk pengantungan tugas SUK Ru Penasihat Undang-Undang Negeri di masing-masing terletak makrob Bidang Kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman. Relok pun termatuk Katih Perundangan Ru Katih Perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1999. Bahasa etnik dia merupakan khazanah berharga. Dia mencerminkan jati diri sejarah Ru Warisan Budaya sesebuah Mai Raya. Selain menjadi penghubung dan mewariskan nilai serta tradisi, Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Profesor Madya Dr. Mazura Mastura Muhammad Dibiap, kepelbagaian bahasa Malaysia bukan sebagai penghalang kepada perpaduan. Dan sebaliknya sebagai kekayaan, dia wajar dihargai, dipelihara, rubi wariskan kepada mambik generasi dia akan datang. Ia dibiap demikian pada program Ethnosphere 2 Simposium Bahasa Etnik kali kedua Mahfakulti Fakulti Bahasa dan Komunikasi Kampus Sultan Abdul Jalil Shah UPSI Ru kerjasama mahasiswa Diploma Bahasa Etnik. Ethnosphere 2 disertai yang mengambil 76 pelajar Diploma Bahasa Etnik, 30 pelajar Runar Guru Ju Sekolah Menengah Kebang Slim Perak serta 10 pensyarah Ju Jabatan Bahasa Etnik. Jabatan Perikanan Malaysia dan akan bersama Ru Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik Ru eDNA untuk pisahkan kewujudan spesies kak pirana mak empangan Kelau Pahang. Ketua Pengarah Perikanan, Ya Ajih Datuk Adnan Hussain, dibiap kerjasama in dia akan dimanfaatkan spesies siknoi pirana serta maklumat DNA dia memiliki Aquaria KLCC. Bagi menentukan sama ada kain dia berkesan mak empangan berkenaan dia benar-benar pirana ataupun pacu. Pengasal in dia penting berikutan pihak dia jati lagi menerima spesimen fizikal. Analisis awal dia berdasarkan rakaman video dia jati pisahkan spesies in secara konkret. Cadangan kenaikan elaun pekerja orang kurang upaya EPOKU serta petugas Mah Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK dan akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ya Ajih Datuk Sri Nancy Shukri dia biar cadangan berkenaan bagi Biperhut Kesejahteraan Golongan OKU
serta mabik petugas dan menyokong proses pembelian kantih komuniti. Jelas ilai kebanyakan KPPDK dia masih lagi bergantung kepada sumbangan luar Ruh Bantuan Wakil Rakyat Mahkawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia ada meraih pingat gangsa kati acara karate The Biap Karate Kata Kral dia berpasukan Ma Gymnasium Toyohashi pada hari adat. Trio Mukris Mazlan, Muhammad Haznil Henry, Ruh Muhammad Aikal Asmadi dia menewaskan Vietnam 3-2 kati penentuan tempat ketiga. Kejayaan N yang melengkapkan ni pingat gangsa Malaysia kati karate setakat nunan. Nah lagi pingat dia bersumbangkan ya T. Vendran Kaliana Sundram, Ruh H. Surya Sangkar menerusi acara komite. Hik beralih magah sukan bola sepak. Untuk mustahil Malaysia akan melangkah ataupun dikepikap melangkah perlawanan akhir Piala Asia FIFA 26 Mak Indonesia. Keyakinan ini menyatakan Presiden PAI Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan. Ia dibiap kepercayaan ini bersandarkan kepada kualiti ruh kemampuan pemain dia telah pun dipilih. Malaysia ada berjadual menentang Bangladesh pada Jumaat adat sebelum berdepan Indonesia untuk mengakhiri kempen Kumpulan A menentang Singapura. Sekian gah semak ada disiarkan Ju Asia FM. Gah dipersunting ya Azrul Faizal Yusof, Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Mai Gang Ke. Ji Hunan sedang Ji Kak Ke, nombor penyampai Radio Dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Ke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting engkit panik ngerok Mai Hik Semai. Bay Setai IG secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loy 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit benual rubah komunikasi bagi nombor penyampai radio kata dalik Mai Hik Semai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video adeh berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Aga poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampai radio Mai Hik Dialek Semai, ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian rupanya bermain alat instrumen muzik merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

Itu dia suara daripada Poyang Enolan Tok Enolan Lekok Belajuk Sungai Katung. Rakan kita daripada Sukukum Semelai menghiburkan kita semua dalam segmen Khas Anak Seni dengan lagu-lagu tradisional Asyik FM yang sudah senang-senang menemani semua untuk sebelah petika selama 30 minit. Kini pastinya tradisi masyarakat kita ya berbalik kepada bahasa kisah semisal dan juga lagu-lagu tradisional ya hak memainkan peranan penting untuk terus mengekalkan adat dan budaya masyarakat kita orang asli ada di Semenanjung Malaysia. Jadi surah semisal apabila benda ikat sentiasa kita kenung, sentiasa kita amalkan. Jadi surah semisal anak cucu hak ke depan ya akan dapat melihat benda ikat lagi. Kita selesai kita bibir bersama dengan rakan kita daripada Sukukum Jahud lagu hak bertajuk Sepakat daripada kumpulan Jeram dan diikuti lagu nyanyian daripada Sukukum Jakon Usari Pinang Dara lagu hak bertajuk Bunga Ilam ya. Dan selesai kita akan bibir bersama dengan lagu tradisional daripada Sukukum Mahmeri lagu hak bertajuk Sidut lagu nyanyian Masnah Unyan. Asyik FM Unumoy, terus bersama-sama Rune Mosmo, Kasana Seni Asyik untuk sebelah petang ikan.

Mai Gang Ke. Ji Hunan sedang Jik Kak Kek, nombor penyampai radio dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Ke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting engkit panik ngerok Mai Hik Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula Ju 10 September 2026, Loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit Benual rubah komunikasi bagi nombor penyampai radio kata dalik Mai Hik Semai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Kelas engkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The Jik Care untuk nombor penyampaian radio Mahi Dalek Semai, ya aje. Berumur 18 tahun, loi 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian rupanya bermain alat instrumen muzik merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial ASYFM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi G menerusi WhatsApp ASYFM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.ashfm@gmail.com. Engkit poik bani ngelahunan mungkin engkit dejik ke. Semoga berjaya.

Itu dah lagu nyanyian daripada Masnah Unyan ya. Lagu Dalek Mamri hak bertajuk Sidut. Membuat kita ke pukul 2.47 minit petang. Terima kasih untuk rakan-rakan hak sentiasa bersama dengan Aisyah FM dan sentiasa mendengar ya lagu khasanah seni Aisyah Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Lepas ini ianya disiarkan setiap hari daripada pukul 2.30 minit petang sampai ke 3 petang. Dan dalam pula itu pada sebelah malam kelak ada juga pada pukul 7.30 minit malam sampai ke pukul 8 malam ya. Jadi lepas itu setiap hari daripada Isnin sampai Jumaat. Jadi sudah semestinya akan ada 1 jam lagu tradisional untuk kita semua dengar. Baik, dan seterusnya kita bersama dengan lagu nyanyian daripada Dakdek, satu lagu daripada suku Kemkinta bertajuk Na Kaduh Dia ataupun Datanglah Ibu Kepadaku. Dan seterusnya rakan kita Ahung Cipis daripada Kampung Sungai Kiong Ulu Perak ya, lagu daripada suku Kom Jahai akan menghiburkan kita semua selepas itu. Dan tepat 3 petang, berita dalam Dakdek, temuan akan dapat kita dengar.

0: Iga Hengke. Ji Hunan sedang Ji Kak Kek, nombor penyampai Radio Dialek Maihi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Maihi, De Fasih Bibenual, Ruby Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Hengke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting Hengke panik ngerok Maihi Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loy 27 September 2026. Hasilkan nar video Hengke Benual, Ruby Komunikasi, bagi nombor penyampai radio Kati Dialek Maihi Semai, Ruby ngerok kok. I tempo setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Kelas Engkik siap ui video aje. Agak poin ni Engkik terus ngang permohonan video aje. Ru resume Engkik ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampai radio Maihi Dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, Engkik boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkik mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial ASYFM. Sebarang pertanyaan Engkik boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp ASYFM di nombor 013-3151-600 ataupun Engkik boleh email menerusi bakat.ashfm@gmail.com. Engkik poik bani ngang lahunan. Mungkin Engkik de JK. Semoga berjaya.
1: Lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

kawasan-kawasan perantauan. Jangan risau, ia akan kongsikan hiburan-hiburan yang agak-agak semasa yang pasti betul. And kalau jadi TM, no, yang akan terlaikan untuk nyob kenapa. Jadi lepon, jom semua dengan ia. Sebelum bercerita lagu Nong Cinta, Baju Basah, Kazanah ke Udara. Moin-moin, lain daripada yang lain.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashik FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

Ya, Dona Tek Seng Mong, lagu Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Nak cok lah bus-bus cinta. Aduh, aduh, hai. Yang betul, kalau bercinta nak jangan bus-bus lah cinta. Nak cinta, nak jaga lah mej-mej. Hargai lah. Seorang yang lain nak berkelana sego, senang bukan senang. Adik jangan bus mencinta-cinta. Aduh, jadi Dona Tek lah, Seng Mong, lagu Di Baling Cintaku, Mia Amelia, ke udara. Okeylah, saudara kena berpuluh jam 4.28 minit leng agbalik. And you Cloud Radio doh Asyik FM Moinong-moi bertemankan ye Mizi aka Pak Abu Kudara. Semesti ye akan igegarkan ha, ataupun i gerde gerde ger and Cloud Day. Kalau yang buka radio lah, kalau yang tak buka nak mungkin handset mo and kereta mo. Jadi leng agbalik te im ugar gede lah yang punya ada mungkin sengyong rete balik dengan musim-musim jerebu dulu lagi dengan macam-macam kes berlaku puduh. Getek semong manak lah makasan Perak mo and Kelantan mo moy-moy tempat pun mo hojek. Jadi naklah cerita leng agti sambil leh bersemong gagah rek nak udulah leh bersembang akak bercerita nak. Supaya men tetak-tetak lah malu re-end bag tu Bak Adis ma bag lu baji nak kengkek lah Bak Adis nak hati-hati kali paling mej nak Bak Adis nak id lah mok berkawan lah jangan merunak berani sangat cip-cip dek ma bag kurang-kurang pun tiga sama ke empat sama boleh lah gek Bak Adis nah kalau dek ri aduh hati-hati lah terutama ri cip-cip berajin ma men slide lah contoh itu nak men tetak lah tetak je jam men amin men apa adalah dah cukup nak kira bukan emberunak kerja sebenarnya unak adalah salah satu nei hobi untuk unak lah jadi kalau mau main kuis-kuis nak eho lah mabuk mabu nak ricip-cip masalah nak jangan perak dari ricip-cip tak kisahlah masalah ke malolok ke mahal sen luh ke mahal jenalok ke mahal layek mahal nesuk macam-macam kena eho beruap lah mau beruap nak kalau jangan merunak berani sangat walaupun sebelum dah top layek-layek hawe dari malolok mabek hamoi dari jangan eho sangat pasal anu berani diri aduh. Dengan kes-kes pun berlaku macam-macam kena lah mok berwap cip-cip malok-lok nak jadi nak lah salah satu ni cerita yang aktif jadi jangan dilalu pun makan ember sambil semong nak tel lagu Di Balik Cintaku sambil best bercinta-cinta nak kalau cinta yang tok mej-mej nak jangan pegang lili nanti diri-ri yang pejed kalau yang mej nak pegang lili jadi dilalu pun ilogah makan ember laptop neleh amu aku jame apa min atuk min ayah yang balik teh and you jam 4 teh berpi hoi nyek balik sednye nelul i inhalun pun sedap egel nyek pangkir te balik kerna dengan TO te susen tapi rek te bukan TO biasa nak te susen nak nedik memang handul nak kerna lagi dengan tepung goreng le te balik dan campur i sambal bilis na goreng ate nacor aduh hai musim-musim kebe dah lagi nak kerna itu puyok cercor lo halo leng ag balik te namo pejet eci mati lo halo cerita rena lah lagi lah cerita kenapa untuk dengan abang Liti sambil bersembang na bersembang gah tak boleh jek mentuk batin main atuk batin pun tak bos tak pulu ekor nak atuk lah ekor CMB itu atuk jadi umat pun ni logah sehat ke mentuk batin semoga umat sehat selalu lah menjaga keamanan kampung pasal ekonomi kampung pasal kemajuan kampung bercerita pasal kampung tu sebenar untuk kemajuan kampung keceriaan kampung mengenai ekonomi kampung kalau em harapkan tuk batin dari cuba nak tok kek nak yang paling major nak mok kena 10 umur nak kepala nak 10 kui tu campur dengan nei kui jadi nei kui nak atik lah boleh ai dapat idea macam-macam terutama anu idea-idea leuto sebab mapa ada memerlukan idea-idea leuto untuk mengembangkan anu punya idea contoh matuk batin lah kalau mau idea yang mej atik cin kongsi tu lah matuk batin tu ia murid-murid tu pasal kampung aduh contoh lah tu anu pasal gotong royong ke pasal anu bantuan berkampung moy ke ri seorang umroh nak berkurangan umroh nak itu kembar susah hek sebenar tapi mok seorang lagi lebih susah daripada H&M bantu lah seorang yang lebih susah daripada NATE jadi ok idea rek lok cara untuk kembangkan benda-benda rek nak lah idea laptop-laptop dulu lah perlu untuk zaman-zaman puduh idea tetap-tetap pun mok ajak nah bukan setakat laptop wei tetap pun mok ajak kadang idea tapi puduh nak kadang-kadang mungkin ok idea tek cegot-cegot kadang-kadang sengin kadang-kadang ni tak kasi orang nak tak nak terima terima tak terima nak tak penting yang penting more idea
kongsi hikmah cok-cok yang memimpin. Nah, contohlah get Tok Batin. Nah, kongsi lah idea tiap mana nak. Mungkin anak boleh nakod. Jadi renak lah cerita. Okeylah, cerita jeruk pun tak boleh. Jadi saya mohon lagu aning. Lagu dah tak sebenar nak. Oi, kawan yang keluar TikTok dah tak. Kawan yang keluar TikTok. Saudara yang keluar TikTok dah tak nak. Oi, lagu Friendhood. Nice, ni, naruna ni, ni, ni. Saya mohon kacau Friendhood. Nak lengkau balik tu. Okeylah, sambil berpihak yang orang teh susah teh oh nak kena dengan tepung goreng yang abali teh malau yang tengah madu. Selamat madu malau yang tengah kerja, selamat bekerja. Jadi you sembong kan, lagu Seniroy Friendhood kudara moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi menatai saudara kerebut semong lagu yang berjudul Baba Belaus ataupun cukup natunat lagi tak kacak lagi tak handsome. Ha. Lagu nyanyian daripada kumpulan Baru Men. Lagu itu sebenarnya permintaan rakan-rakan kalau TikTok atas saudara Enong Gua Musang Kelantan Nong Kuala Betis tu naik lagu atas. Jadi dulu pun semoga terhibur untuk kerebut. Terima kasih atas lagu yang dikongsikan daripada rakan Enong Kuala Betis atas. Okey, lah, sebelum saya teruskan, dia punya cerita ataupun hiburan semasa. Jadi, anu cik kongsikan gah semasa untuk ramalan cuaca Eleng Agbar Litih yang unterwol nung jam 2 atik sehinggalah jam 6 Eleng Agbar Akal. Jadi lalu pun anu natete nakilaan merokuasan in kawasan Kedah iaitu in kawasan Kulim Bandar Baru Yud Baling in Perak Hulu Perak Selama Larut Matang Kerian Kuala Kangsa Perak Tengah Kinta Kampa Batang Padang Yud Hilir Perak Perak dan kawasan Kelantan in Jeli Kuala Kerai Yud Gua Musang manakala in Terengganu Well Kemaman Dungun Maran Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Yud Hulu, Terengganu dan untuk kawasan Pahang, Web Cameron Highland, Rau Bentong, Bera, Jerantut Lipis, Yud Kuantan. Dan untuk Selangor, in kawasan Petaling, Gombak, Yud Hulu, Langat dan kawasan wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Yud Jelebu, Yud Jempol dan kawasan Johor, Kulai, Keluang, Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Yud Segamat. Dan untuk kawasan Sarawak, well, Limbang, Miri, Bario, Marudi, Miri, Yud, Telang, Usan, in kawasan Sabah, well, in kawasan Sandakan, Kinabatangan, Tawau, Lahadatu, Tawau, Yud, Kelabakan, in kawasan Penalaman, Persiangan, Tambunan, Tenom, Membakut, Beaufort, Yud, Kuala, Penyu, Kinangau, Yud, Sipitang, in kawasan Pantai Barat. Okey, lah, kerembu jadi gah-gah semasa dah ten antara wall nung Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yudke Restalian Alam. Jadi untuk saudara kerembu yang gagal di kawasan-kawasan yang telah disebut dah ten, jadi geng-geng lah berhati-hati untuk rakan-rakan yang memandu di kawasan-kawasan teater ataupun rakan-rakan yang mau aktiviti-aktiviti yang akan berhadis mati, mehmu mati. Ilo-ilo sajalah aktiviti mabek, berhati-hati di kawasan-kawasan teater, elakkan diri ni aktiviti-aktiviti contoh berjaluk ke mahal senlap ke nehmu leng agbalite paling megna elaklah leng agbalite standby untuk beriadah bersukan contoh ke jawa bola ke takro badminton bola tampar jawah aci-aci ke ndia dia kata apalah kalau boleh teater teater tapi kalau ni nata nak ndia nak janganlah jawa teater sebab do musim-musim jerebu jadi mudah mudah kena mana seuat untuk nak gairi dia pun nah ia baru satu ia wal gairi jawa bola ia wal ima terus kena seuat ai toleh li he lain macam kalau kena nak teruslah orang ubat dia ke okay, ubat sword ke min ubat penedol lah kalau rasa tak sihat lalu paling main chain wall mabek itu tiba bek kalau gain kedai do gunalah ano face mask penutup mad penutup minyak itu guna nana barulah ebek badis kalau embek tu pun sama aje rajin-rajin kena pakai lah umbrella he okeylah lepas tu saya mong berita neng jam 5 terpaling awal teh jadi dulu pun jom saya mong neng lagu yang seterusnya lagu Lenny Iku Sendiri lepas nak baru SM berita. Jadi jom sembang neng lagu ku sendiri Lenny Kudara. Moi nong moi.

institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mendapatkan penjelasan Menteri Pengangkutan Anthony Look sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau belum berbincang secara terperinci mengenai perkara itu dan mahu memberi ruang kepada Anthony terlebih dahulu.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Look dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan mempunyai keterbatasan dalam perkara berkaitan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Perdana Menteri, perkara itu tertakluk kepada bidang kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam soal pengampunan meskipun mempunyai majoriti di Parlimen. Pada masa sama, pendirian kerajaan dalam menolak rasuah kekal tidak berubah. Perdana Menteri turut menyentuh isu membabitkan pentadbiran Negeri Sembilan dan institusi Yang di-Pertuan Besar Negeri itu. Datuk Seri Anwar berkata sebarang tindakan berkaitan institusi beraja perlu menghormati kedudukan dan bidang kuasa yang ditetapkan.
1: Yang paling saya fikir tidak bersabar ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan persekutuan tidak mencampuri urusan raja-raja Melayu. Namun setiap tindakan perlu berlandaskan perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Menurut beliau, pendirian itu penting bagi memastikan institusi raja-raja Melayu terus dimartabatkan dan dihormati. Terdahulu, Perdana Menteri berucap pada sesi pleno pembukaan persidangan dan Expo World Skills Shanghai 2026. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Kerjasama itu turut meliputi perkongsian teknologi dan kepakaran bagi memenuhi keperluan industri bernilai tinggi.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan tenaga kerja berkemahiran seiring perkembangan pesat teknologi. Kata beliau, golongan muda perlu melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
2: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% terhadap jualan padi pesawah seperti yang didakwa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti sebenar padi ketika jualan dilakukan. Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
3: Ini semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka. Dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
0: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa, Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Soleng Akbar Litih hanya jam 5.18 Meneling Akbar Litih bertemankan Yip Mizi aka Pak Abu lagi Anklor Radio Asyik FM. Moino Mois mesti lain daripada yang lain. Okey, saudara kami, terima kasih atas kesetiaan Yop Kedaba dan terima kasih je atas memilih Kandik sebagai teman hiburan Yop. Tok kira enlok saja Yop gel-gel puduh, tok kira saja enlok Yop bertugas ketika puduh, sama ada yang bertugas in kawasan-kawasan perantauan ibu kota ataupun yang bertugas in kawasan-kawasan mabek tui, yang sedang berpihoi dengan awal itih, mok yang bersukan, mok yang tengah engong tesusew, mok yang tengah nak cek elok karena ibu le tepung, tepung ma ano sambal ke, mok yang celup biskut itu balik mata susem. Aduh, hai cerita pasal biskut men tesusem do. Tiba-tiba nak teo ejek rete bali ke. Okay lah, terima kasih banyak kenapa rakan-rakan yang keluar TikTok kejap yang pai jai joy, rakan-rakan yang nong Gombak, mo nong Perak, mo nong Kelantan, mo je nong Sungkai, mo je nong suku kaum Semai, mo je Putri Balkis, aduh nong Kampung Aibah Lenggung pun mo je. Terima kasih rakan-rakan yang nong Jeruk-Jeruk pun join madu. Fazli nong Gob mo je cerita leng awal itu naruk Sembang yang keluar TikTok do erat persaudaraan betul lah. Bersembang media sosial bukan setakat MKK ano populariti, KK ano pasangan, bukan KK ano famous. Yang kalau dia pun boleh KK saudara mara yang mengeratkan lagi silaturahim rakyat-rakyat yang mu enjit negara Malaysia yang tercinta doh. Contoh seperti boleh berkenalan dengan suku kaum moy-moy, contoh kayak Yek Temir. Yang kalau media sosial boleh berkawan dengan suku kaum contoh seperti Semai, Temuan, Jakun, Jahud, Semelai, moy-moy suku kaum Mojek boleh berkawan dengan bangsa-bangsa moy, contoh seperti China, India, Mengop, macam-macam. Jadi jangan segan yang kalau media sosial untuk mau hubungan ataupun berkawan sa moy-moy anu bangsa moy-moy suku kaum. Yang paling penting media sosial tu, mok yang meja, mok yang laus. Kalau yang laus nak jangan kod. Yang paling actually kena ikut, kod lah benda meja-mej. Contoh kayak kawan atau berkongsi ilmu, bercerita mengenai ano adat-adat tradisi, kenal ano adat-adat senoi, benda-benda tradisional senoi, netcha tradisional senoi pun boleh kenal je yang kena media sosial tu. Nak lah cerita lain awal itih. Jadi lalu pun kenapa ini jam 5 tepat atau SM berita jam 5 ke udara gah utama yang terlain atau jadi lalu pun puduh kembali lagi untuk bercerita belwal menurut cerita macam-macam dengan Abah Litih. Jadi sebelum saya teruskan saya punya sembang, jom sembang aneng lagu yang seterus iaitu lagu Jelmol, lagu nak berjudul Nandung Nandung. Jadi lalu pun jangan kemalu-malu, teruskan kesetiaan nyo bersama akan di ketika puduh. Jadi jom sembang aneng Jelmol Nandung Nandung kudara moy dong moy, lain daripada yang lain.

Ya, moin dong moin lain daripada yang lain. Saudara kena buat nak TSM wang suara lempo aja men lar. Tenain lain nong men momen ko jadi nak tenat lain nak bersuara nong jali angah. Genau bag

Dan teenager je mau anje jam tu jam 5 ate awas mau kemalangan anje elite kilometer 5.4 arah selatan Nong Shah Alam Sevier lorong kecemasan Puduh dan lorong tep terhalang trafik jadi tersesak panduh dengan berhati-hati. Jadi makna berharap maklum untuk gas masa kita Puduh. Jadi berhati-hati untuk rakan-rakan yang tengah memandu di kawasan-kawasan yang telah terloi ataupun yang makna yang tengah memandu di kawasan-kawasan highway, berhati-hati, patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Paling penting, jangan menggunakan telefon bimbit ketika nyop NN kenderaan. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kali TikTok kejap kita Puduh. Macam-macam nama. Tak pomen nong gua musang mau hejek dengan ak balik teh cerita. Ada hai siap ke mutuk tak pomen. Okey, terima kasih untuk kena Zila pun. Terima kasih Zila. Pak Abu dah minum petang ke? Belum lagi. Ya, minum petang tak? Belum lagi. Minum malam nanti kita minum. Dan terima kasih untuk yang kena ber. Jadi untuk lengak teh jam 5 teh tiba masa untuk yang beriadah lengak ataupun bersukan. Riadah lengak ada macam-macam cara. Bergaguh mereka kawan-kawan pun umpama beriadah je bersukan je bersembang sebab kawan-kawan jangan umur nak kurung diri yang nak ekologik anak jadi macam get kemurungan sebab kemurungan tu boleh jadi macam-macam benda akibat kes macam get bunuh diri jadi stres engkau bilik contoh hanya dari jadi macam-macam benda hasutan bila dari tu jadi lengak-lengak boleh reti lah kena bergaul berjumpa kawan-kawan kalau leton-leton ilang lah lengak boleh mungkin bersukan contoh macam get bola takro mod yang jauh badminton ke get sukan-sukan mana anin acara lengak mana anin zaman-zaman main yang anin lah ia pun masa nak sempat like, rasa get lengak-lengak reti jauh-jauh panjang galah aci-aci jauh mok jauh nori awen nak bembem engkau nak bembem kalau ke eh kampung kita engkau bembem maha sebab ecur awen nak dengan selak jai petik ios epar ge asap mutu nak he ha uci ar ezeng weng matu nak jadi ke macam hak mutu pada masa nak perpar gabe tapi jak laptop pun nak rasa macam benda nak ai tak buka song hojek mana tu jua tapi unaklah ni kenangan sebenarnya hiburan masa ti esedin jadi mapai padu jarang embu-embu sukan-sukan rena he jadi kalau untuk main apa nak mau kemis meng nak jadi esurkanlah lengak-lengak agresif bersukanlah jehwahlah embeg dik nak and dia lah jangan ujuk-ujuk muat memu mati usah lengak aktif bahaya musim-musim teater tina teater back ag bagi ke elek kan nah jadi uglah jehwah sakan en kawasan-kawasan dik nak berjumpa kawan-kawan jadi lu pun yang kena selamat bersukan untuk lengak balik teh jadi jomlah sembang neng lagu nong au bel top lagu datte sebenar kawan nong bog betis sejak nak oi lagu datte lagu nak berjudul mensau tok jadi nong au bel top mesti dona nak tak pernah na gagal menjadi mensau seoi he okeylah jadi yum semua dengan au bel top mensau tu jadi kudara mai nong mai lain daripada yang lain.

Ya, Asyik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Saudara, kenapa jadi puduh Eh, keluar segmen Matih Marih. Jadi, nak atik lah sejso lagu Maklah Mayik daripada Cedol. Enkeluar segmen Rentak Genin 100% lagu-lagu Sen Oi Mahi Eknember. Jadi, puduh lagu Matih Marih, saya akan pasangkan lagu yang bercampur. Jadi, lupa terima kasih atas kesetiaan yang kena memilih Kadik sebagai teman hiburan yang saudara yang sedang bersemong tengah bodoh ataupun saudara-saudara yang sedang memerhati tengah neh-neh Enkron Live TikTok Asyik FM ketika bodoh. Jadi macam kita anu dah atik lah kawan Enong Gua Musang dah atik. Nak cerita tek musang nata leban naru relo ima akan mabok ti. Cerita redo hilai senang kalau nata leban nak puan lah harej. Kalau tak bahara jejek sampai leka seglog lah ke musang nak yang dapat kejak ke seglog. Kalau tak boleh hejek tak elek lah, memang kena redah teter lah. Tapi sambil redah teter nak hati-hatilah sebalik teter teh. Sambil nak ilat teter sebab it mahal senakit, mahal suod. Kalau emak-emak kalau suod isaka tak dan awek kerja. Kalau paksa pun tak sebe dah awek kerja si atau mej-mej. Kalau tak bersakit kerelton mahal ken holo baji men suod kerej suj umrona. Okey lah, kenapa jadi anu ye mengenai pengongsian ke mengenai pendidikan. Jadi anu mengenai cerita berdaftar. Jadi anu sedni pai lebih daripada 4,379 pelajar pai yang berdaftar UKM iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi SSC Academy 2026 year 2027. Jadi anu yang bangi lebih pada 4,379 pelajar PAI yang berdaftar di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Oksesi Akademi 2026 year 2027 yang bermula sejak 19 September hatop Naib Kesler UKM Prof Datuk Dr. Sofian Yusof Natetu daripada jumlah nak 2,889 atau 66% adalah pelajar Behbo manakala 1,490 atau 34% pelajar Behbo Netu UKM menerima 86,504 permohonannya pada tahun itu dengan 10,637 permohonan memilih UKM sebagai pilihan utama pada kemasukan kemasukan kali itu. 115 pelajar antarabangsa daripada mukmarob negara termasuk Indonesia, China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, India, Iran, Yun, Mesir turut mendaftar sebagai pelajar PA-UKM. Okey dah, hari jadi mula dapat dikongsikan untuk gagah semasa pendidikan. Jadi harap Senoi Air Permohon Hojek lah yang berdaftar mah universiti, pelbagai universiti termasuk UKM atau Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi untuk rakan-rakan ataupun senior-senior yang sambung belajar, semoga nyob berjaya enkloj pendidikan. Malau yang itu nak kurang mej enkloj pendidikan tu, jangan risau, jangan kecewa. Walaupun gagal enkloj pendidikan, tak semesti gagal enkloj nesgos. Mungkin nyob gagal enkloj kelaut pendidikan, tapi nyob akan berjaya enkloj kehidupan nyob embek tu. Malu yang hajmoj ma bidang-bidang pendidikan tu, teruskan usaha, teruskan daripada kosong tu sampai mo iluk-iluk bilo. Semoga nyob berjaya dengan kecemerlangan yang main ketusan-ketusan yang main. Dan untuk yang tok sama belajar pun, semoga nyob berjaya dunia dan akhirat, semoga nyob berjaya enkloj kehidupan ke rezeki. Jadi dulu pun jomlah sambung lagu yang pertama enkloj segmen Matih Marih, lagu nyanyian daripada Zana Zin Yo Dato Awi, lagu yang berjudul Senja Nan Merah ke Udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ayah Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Y9A Kampung Kuala Betis tembanglah nasib FM lain daripada yang lain. Ingatlah nasib FM. Boy, dong, boy.

Ya, moin dong moin lain daripada yang lain. Saudara Kremer, and you jam 6.31 minit Leng Akbali. Kita masih lagi berteman kan Ye Mizi aka Pak Abu and Cloud Radio Asyik FM. Moin dong moin, semesti lain daripada yang lain. Okeylah, kenapa nak tak sembang lagu Nong Alim Sejek nak berjodoh lagu Segad. Segar Leng Akbali. Aku segar-segar kalau mau tes usim anjir pangkin pun bergaguh bersimbang ke Ong. Hei, tes usim nak celuk i biskut. Kalau mau ano tepung nak lagi sedap, kena dengan sambal, kena tepuyok lecer-cer lagi rata. Cerita. Okey lah, kena buat ni cik kongsikan gah-gah semasa cuaca yang utara walong jam 5.20 minit leng agak sampai lah jam 9 layak dah akal. Jangkaan nadek tu nadek deg merau kawasan iaitu in kawasan Perak ada enyik selama larut matang Kuala Kangsa, Perak Tengah Hilir Perak, Batang Padang, Kampar, Kinta Hiul Mualim. Dan untuk kawasan Kelantan enyik Gua Musang dan kawasan Terengganu, Kemaman, Dungun, Besut, Situ, Marang, Kuala Terengganu, Yud, Kuala Nerus. Dan kawasan Selangor, Gombak, Yud, Hulu, Selangor, Enjo, Segamat, Yud, Mersing, kawasan Sarawak, Limbang, Miri, Marudi, Miri, Subis, Yud, Beluru, kawasan Sabah, Well, and Keloj, Pendalaman, Persiangan, Yud, Tanom, Membakut, Beaufort, Yud, Kuala Penyu, Kinangau, Sipitang, Ayud Sok, and kawasan Sandakan, Tonggod, Ayud Kinabatangan, Tawau, Kalabakan, and ye kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Ya, gila kena pun dah dapat dikongsikan untuk gagas semasa cuaca yang nak terewal long Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk saudara-saudara yang berada di kawasan-kawasan teater, deg-deg lah. Jadi berhati-hatilah untuk yang tengah memandu kawasan-kawasan teater. Dan berhati-hati untuk rakan-rakan Mabek tu yang mok chain equity mahal nepci Mabek. Mungkin tak puduh hati mok uri umsehluh ke Mabek. Nak berhati-hati je. Paling meja elakkanlah diri daripada aktiviti-aktiviti mati lah musim-musim teater. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan Jerebu. Paling penting nak kalau chain herbal rumah kawasan-kawasan big dig, gunalah face mask ataupun pelitup mat, pelitup minyak untuk mengelakkan perkara-perkara yang tak chain seperti bersakit, get masuk wadah macam ye pun stop ihol kejap tiba-tiba lek teh masuk wadah kejap nak punya sistem nak cakar mesti ye. Jadi hati-hati punya kenember untuk leng abalik teh jam 6.33 teh sampai lama jam 7.30 akal akan keyog wel Sarawak lempoj genabak nong momen ko ye kan akit terlai untuk yo kenember. Jadi untuk puduhlah cerita mengenai media-media sosial tu untuk rakan-rakan kalau mok kod elok-elok nak contohlah benda-benda yang sangat tak boleh pernah contoh kes-kes kematian ke kes-kes soi accident ke jadi jagalah ano my family ri ajwe nak jangan ket kod ano bersebar hunte cukup etelai gah cukuplah adi aja kalau babak mereka nak tak pernah gambar biar ano berita-berita umtela GNTV tak apa lah macam GN sebar in kalau media sosial nak paling baik nak tolong jaga hanum keluarga mangsa-mangsa yang telah memak tak kisahlah bab-bab kematian ke bab-bab min hai hoi wajib tu bab-bab moi pun kena aje kalau mungkin kod gambar contoh mungkin kod gambar tiba-tiba update terus upload in media sosial. Paling penting izin lah mari aneng ya tak tui gambar ada incur in media sosial ha baru kalau SMO nak rina rok okey boleh itu boleh incur tak apalah incur kalau tak nak leg tuan nak incur nak wila is lah jadi berhati-hatilah in media sosial jangan huntik-huntik incur ataupun sebar perkara-perkara yang tak sahih kadang-kadang kena jadi ilut pun banyak kena semoga dipermudahkan segala urusan nyop semoga dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak med-med jadi jom semua kadang lagu yang seterusnya lagu yang mengangit kenangan lagu-lagu yang mana lagu daripada Datuk Jamal Abdillah Yud Siti Sarah lagu yang berjudul Sandarkan Pada Kenangan. Moi nong moi lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah semong. Ya.

Ya, halo, halo, hai. Mak Iga bermuat semua rakan-rakan pendengar ASFM Moi Numai ketika adik. Jadi, tepat pukul 8.10 minit mengonkit bersama-sama Ruin DJ Reza. Ha, yang pastinya yang akan bersiaran 4 jam ke udara. Aja pukul 8 mengon loy lah ke 12.30 mengon gini lah dah. Ya pun Mak Iga semua rakan-rakan pendengar mungkin semua adik masa untuk ialah waktu-waktu jam adik sebenarnya waktu-waktu untuk cek nak mengon. Jadi boleh kongsikan juga Mama Tali aktiviti ataupun menu untuk cek nak mengon adik. Aku pula ingenang aja boleh kena mesti talian asyik 013-3151-600 ataupun boleh ke komen juga aku TikTok live yang akan mulakan siaran lah ya. Yang itu rakan-rakan mungkin tengah kekak-kekak tempat ataupun break siaran untuk kikitik JHFM. Jadi kau boleh kikitik je mesti frekuensi radio 89.3 kalau kek ku Ulu Tembeling, Jerantut ataupun boleh kikitik je mesti 91.1 FM kalau kek berada ataupun kikai ku Lembah Kelang sekarang ada dan juga 102.7 Gunung Kledang, 105.1 Atapah Langkap Ulu Sungkai dan juga boleh kita je mesti My Freeview 706 dan juga Astro Sena Astro 875 dan juga paling senang sekarang adik ataupun huat adik boleh kita je mesti RTM klik lah ya. Jadi sebenarnya mengadik mengjoy pengisian dan juga perkongsian yang akan dikongsikan untuk Encik semua dan juga segmen yang pertama adik segmen yang cukup-cukup ngeromai ji special dan juga menjadi bualan majeng oi. Ya ji segmen pilihan asyik di mana Encik pun boleh kiui permintaan-permintaan lagu yang mungkin lagu Aji mong memori, mong kenangan bersama-sama rumahnya. Aiwah. Jadi kita boleh kongsikan pilihan lagu Encik sendiri, lagu Jublo dan juga Encik boleh kongsikan mesti talian asyik net 013-3151-600 boleh WhatsApp je dan juga ki ceritalah lagu Aji, lagu Umar, tajuk dan juga Encik Jublo kan muhnya mah. Haha. Ataupun boleh komen lah ya ku TikTok live. Baik, Aji ni untuk separuh masa pertama. 8 mengot, logika 10 mengot. Jadi, separuh masa kedua, macam bola pula ya. Separuh masa kedua, mong juga ada lagi segmen yang cukup-cukup ngeramai Aji menenangkan jiwa dan minda hit semua lah ya. Ya, Aji, segmen Jok Healing. Jadi, Aji lain ada segmen untuk mengot adik 4 jam yang akan ke udara. Jadi, terus lain Aji FM Moi lain daripada yang lain. Terus, hi pembuka siaran ataupun pembuka panggung untuk mengot adik. Hi lain nak lagu junyanyian Sinar Band 18 Suku Kaum. Aji FM Moi.

magang ke? Ji Hunan sedang ji kak ke nombor penyampai radio dialek Maihi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Maihi De Fasih Bi Benual Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah ke ju negeri Perak atau Pahang mahupun negeri Kila, paling penting engkit panik ngerok Maihi Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loy 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit Benual rubah komunikasi bagi nombor penyampai radio kata dalik Maihi Semai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Kelas engkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat de GK untuk nombor penyampaian radio Maihi Dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian rupanya bermain alat instrumen muzik merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi G menerusi WhatsApp RCFM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.rcfm@gmail.com. Engkit poik bani ngelahunan mungkin engkit dejik ke. Semoga berjaya.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan Binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu, ruh kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getir bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat adik biperloi ya HFM moi nu moi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Fan menemui lain daripada yang lain. Pernah ni kita lagu Ju Nyanyian Asimbara, Suaramu Ayu. Suara yang mungkin lah engkit berpasangan sekarang ni. Ha, mungkin ni suara Haji Ayu. Sampaikan Iui kerja pun tak boleh. Lakan ngeromai Haji Iui kerja lah. Iui ma pun kena ngeromai Haji Hiriak. Hiriak ha, kan ha, tapi walaupun riak Haji sekadar riak, dan juga hi perlukan ekspresi, hi perlu luahkan perasaan Haji. Numai de hi iho Haji. Jadi bercerita berkenaan dengan suara, ada sebenarnya he kekat juga sebenarnya. Asyik FM sendiri tengah kekat suara DJ Semai Pai. Ha, sebenarnya dia tengah wikat net DJ radio orang asli Dalek Semai. Jadi perkara dia terbuka kepada ataupun warga negara Malaysia, juga keturunan Mahik yang basih bertutur dan juga menulis katih dialek Mahik Semai lah ya. Jadi engkau boleh hantarkan rakaman video KAJ Noah Asyik FM secara atas talian. Joy syarat dia ditetapkan bermula Ju 10 September dah bermula dah pun adik. Loi ke 27 September Ahad adik last year. Aha. Dan juga syarat-syarat dan juga kriteria yang Jihon adik adalah berumur 18 tahun, loilah ke 35 tahun dan bujang ya. Jangan pura-pura bujang. Dan juga berkelulusan SPM, STPM diploma ataupun ijazah. Ha, lagi tinggi lagi bor lah ya. Ha, paling kurang pun SPM lah ya. Ha, dan juga berpewatakan dan berpenampilan menarik, dan juga mungkin kreatif dan berminat katih bidang pera radio serta media sosial. Jadi JJK lah mai yang boleh mengminat dalam bidang radio, dan juga mungkin ialah zaman sekarang 2026 semua menggunakan media sosial. Jadi mungkin ke berbakat dalam ialah contohnya edit video ke kan, ataupun ialah mungkin idea-idea konten ataupun idea-idea bahan-bahan pai untuk media sosial. Jadi ke aja yang akan layak. Dan juga ke juga mong berkebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat. Ialah kadang-kadang jadi penyampai radio dia bukan setakat hi jumpa mahik talih. Mungkin ia akan jumpa bangsa-bangsa kila dan juga pelbagai lapisan umur. Kadang-kadang mungkin akan temu ramah ambil sinyet, mungkin akan temu ramah juga ambil lagi ngerak juhi, mungkin mai pita ajak-ajak atuk-atuk kan. Jadi ike mai yang boleh berkomunikasi dengan semua peringkat dan juga lapisan masyarakat. Dan juga kalau engkau bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik, Haji pun nak kelebihan dan juga nak bonus lah ya. Tapi kalau TikTok pun tak mah tak jadi masalah. Tapi kalau mong Haji nak yalah tokok tambah lah ya untuk engkau punya bakat Haji. Dan juga engkau boleh kengang nar video Haji, nana video bahasa hit sendiri AG bahasa Semai, dan juga nana bahasa Melayu ataupun bahasa Gop. Nana video AG boleh ki ui rakaman berdurasi 1 hingga 2 minit. Tak kisahlah matalei topik, matalei cerita, yang penting untuk menyentuh matalei isu-isu sensitif dan juga isu-isu yang melibatkan kaum dan juga melibatkan pihak mahkila. Dan juga ngeramai AG ingke kena ki video AG seperti penyampai radio sebenar. Maksudnya ki bayangkanlah mungkin sekarang adik kita tengah ki rekod video Haji kepada ataupun ku bilik lah kan. Jadi ki boleh ki bayangkan sekarang adik ki berada kira ku kata konti dan harap ki meluahkan ataupun ki ngeromai Haji ki mengolahkan gaya ki sendiri macam DJ radio sebenar. Dan juga ki hantar Haji boleh dalam nar format ataupun nar cara, sama ada ki rekod video KJ menerusi melintang, iPhone melintang ataupun menegak, tak kisah yang mana blok-blok dia selesa, terpulang kepada calon masing-masing. Dan juga ki boleh kingang dan juga ki hantar segala video Haji no email dia tertera ku poster adih ya Haji bakat.hfm@gmail.com. Dan juga sebarang tanya boleh ki hubungi ataupun terus ki WhatsApp Asyik FM Mainumoy 0331516 00, ataupun ki boleh mungkin ki kurang get lah bab-bab email ada pun tak jadi masalah, boleh ki hantar terus juga katih WhatsApp Asyik FM Mainumoy. Jadi akan nilang juga ma dia boleh hitulong, akan hitulong lah ya. Jadi sebarang ngeromaji pertanyaan lanjut ataupun mungkin kupani lebih lagi, boleh kita terus masuk ataupun terus kineng melalui je punya media sosial. Boleh melalui Facebook pun boleh, melalui TikTok pun boleh, tak kisah blok-blok. Yang penting mungkin K berminat ataupun mong kekawat K ataupun yelah anak buah K ke ataupun kenun menang K sendiri yang berminat dalam bidang adik, boleh K hantarkan permohonan berserta dengan resume sekali ya aku skip.
dan juga Hik akan menilai sejauh mana kebolehan Kek Haji. Jadi mampu terus lain lagu no Junyanyan buat Mizan, Terasa Hak Geres, Katih Lelek Semulai. Syafm, moi no moi.

Ya, Aisyah FM menemui lain daripada yang lain. Pada negatif lagu Ju Nyanyan Fluetik dan juga Rafa Afa Cincin yang lagu tentang mengisahkan ialah tentang perkahwinan berkenaan dengan cincin, berkenaan dengan ialah jinjak dia dan semua. Dan diharapkan Boboi mungkin sekarang ni sedang mendengar dan juga ialah mungkin Engkit dah pun berumah tangga. Yang doakan juga semoga Engkit semua sentiasa ngeramai Haji hingga ke jannah lah ya. I rumah tangga Haji. Dan juga jangan biarkan blok-blok gangguan-gangguan luar yang merosakkan rumah tangga Engkit Haji. Gini dah yang akan berkongsi juga tentang tentang jalan raya ataupun trafik, info-info trafik yang berkenaan. Tetapi Juno Ilan lagu Ju Nyanyian drama band Biarkanlah. Masih FM, moi-moi.

ya. Jangan kipoid sampai enjin ni bunyi ataupun kipengrok macam blender. Dan juga yang kedua, kena galak ataupun selalu juga kiperiksa tail radiator ataupun coolant. Elakkan daripada kibeket ataupun overheat. Kalau kisut tail wajib boleh rusak nukui silinder. Dan juga gunakanlah coolant dan aku pergi guna tail paip. Guna coolant yang betul ya. Aku guna paip ataupun tail wang talih yang bukan untuk coolant ataupun bukan untuk kereta KJ lah ya. Dan juga yang ketiga, kena setukar minyak gearbox. Tak kisahlah auto ke ataupun manual. Kadang-kadang mau join main bisik, benda ada sebenarnya. Minyak gearbox kotor, boleh kiui gear head jam ataupun tersangkut. Dan juga perlu hitukar setiap 40,000 loilah 60,000 kilometer. Joilah jenis kenderaan ataupun kereta dan juga jenis minyak yang dikiguna Anji. Dan juga aku kisip, jaga tekanan pinui tayar ke Anji. Kalau tayar kurang ataupun get ipinui, get yangin, boleh cepat ki berhoj ataupun botak lah ya. Cepat botak dan juga boleh kicap minyak. Dan juga kalau boleh hicek nunggu cek nunggu kali. Ataupun sebelum hicip minyak lah ya. Sebelum hicip blok-blok mungkin juga kampung dan sebagainya. Boleh hicek dia punya tekanan angin ataupun tekanan pinui tayar aja dalam keadaan yang perlukan atau pastikan dalam keadaan yang sepatutnya lah ya. Dan mungkin yang terakhir juga adalah kena hicek selalu alignment ataupun balancing. Kereta sengit sebelah bila steering tak betul. Jadi buat bila rasa kereta lari ataupun steering bergegar. Dia boleh key hantar dua blok-blok mungkin bingkir-bingkir berdekatan dengan KJ untuk naik check lah alignment, rebalancing KJ, kereta KJ dalam keadaan yang bor. Kalau tak, mungkin akan menjejaskan juga pemanduan KJ sepanjang hit and kereta aje lah ya. Sekarang kita lihat and punya tips berkenaan dengan penjagaan kereta. Tak, saya pun join lagi perkongsian-perkongsian dia menarik untuk penani hit semua ya. Tapi maupun join lain lagu, join nyanyian ramu-ramu band Anen Pert. HFM, minum oi.

Baik, masih lagi dalam berita sukan ataupun gah-gah sukan. Jadi Menhineng sebenarnya berkaitan dengan negara Hei juga. Jadi ada saranan Menuju Perdana Menteri Hei Datuk Seri Anwar Ibrahim Kiseru seluruh Majikan Wilayah Malaysia agar KIOK ataupun HIOK sokongan padu untuk pasukan Harimau Malaya Hei yang akan memulakan cabaran ketika kejohanan PAI ataupun kejohanan sulung Piala ASEAN FIFA 2026 bermula Jumaat Adih 25 hari bulan 9. Jadi pertandingan Adih akan dilangsungkan di Indonesia, di mana Hei diundi bersama dengan tuan rumah dan juga memberi lagi negara kila sebagai contohnya Malaysia, Singapura, Bangladesh dan juga Indonesia. Dan mana grup kedua ataupun grup B dihuni ataupun bigger ya Vietnam, Pakistan, Thailand dan Philippines. Di mana Division 2 akan berlangsung juga iaitu Hong Kong, China, melibatkan 6 pasukan dipecah kepada NAR ataupun NAR kumpulan iaitu Hong Kong, China, Laos, Brunei Darussalam dan grup B Kemboja, Myanmar, Rute, Moleste. Jadi Malaysia berjadual akan bertemu Bangladesh Chanuk hari Jumaat Adik 25/9/2026 ku Stadium Gelora Bung Karno Stadium. Dan tersaji 28/9/2026 Malaysia akan bertemu dengan tuan rumah iaitu Indonesia yang akan berlangsung juga ku venue yang sama, tempat yang sama iaitu Gelora Bung Karno Stadium. Dan 1/10/2026 perlawanan terakhir yang akan berlangsung ku Si Jalak Harupat Stadium, Malaysia akan bertemu dengan negara jiran Hei juga iaitu Singapura. Jadi sama-sama sokongan padu untuk pasukan Harimau Malaya Hei mampu dan diharapkan Nai mampu untuk melangkah kejutan dan juga melakar benda-benda ataupun perkara-perkara yang manis tadi ya. Okay, jadi mampu judul lain lagu Junyanyan Nadira Bukan Lagi Kita. Asyik FM, Moi Numoi.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Glosari Islam.
2: Hukum rukhsah. Hukum rukhsah ialah hukum yang membolehkan keringanan dalam ibadah seperti sakit, musafir dan faktor lanjut usia dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang merupakan faktor-faktor yang membolehkan diberikan keringanan ataupun rukhsah.
0: #penyiaranjakim.
3: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu. ...24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Seorang lagi tokoh yang akan kita berkenalan pada hari ini ialah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling dipercayai dalam urusan pentadbiran dan diplomasi. Beliau bukan sahaja seorang panglima perang yang hebat, malah seorang pendakwah yang berjaya mengislamkan wilayah Bahrain, iaitu wilayah timur semenanjung tanah Arab ketika itu. Nama penuh beliau Al-Ala bin Abdullah bin Imad bin Akbar bin Rabi'ah bin Muqni' bin Hadramaut. Beliau berasal daripada Hadramaut, Yaman, tetapi menetap di Makkah. Beliau merupakan antara individu awal yang memeluk Islam, iaitu As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau dikenali sebagai seorang yang fasih, bijaksana dan memiliki karamah yang sering dikaitkan dengan doa yang sangat mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat potensi besar pada Al-Ala dalam bidang diplomasi dan pentadbiran. Pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Ala ke wilayah Bahrain membawa surat dakwah kepada penguasa wilayah tersebut.

saujana mata memandang. Hanya itu ungkapan yang selayaknya diterima oleh Masjid Diraja Tengku Ampuan Jemaah yang terletak di Bukit Celutong, Shah Alam. Kerana masjid yang siap sepenuhnya pada tahun 2013 syarat dengan nilai seni bina Melayu dan Asia Barat. Terutama sekali di bahagian Dewan Solat Utama, corak dinding diukir dengan motif songkit, manakala mimbarnya bercorak geometri Islam yang menggambarkan ciri-ciri Islam bersama tradisi Melayu. Sementara kubah masjid, pintu, gerbang dan arca yang menghiasi ruang dalaman pula diadaptasikan daripada Masjid Asia Barat. Paling menarik apabila meneliti setiap pelan susun atur masjid, sama ada zon masjid

0: Assalamualaikum.
1: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
2: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
0: Salam FM,
1: hashtag penyiaran jakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Melaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Gahju Asyik, DJ 2 Pagi, Tajuk Utama Akhbar, Berita Semasa, semestinya di Asyik FM, Moin Moin, lain daripada yang lain.